0: Ja,
1: hvað séu hann?
0: Já, hæ.
1: Já, hvað séu þú? Já, menur þú það?
0: Ég sé, ég við en það græðið.
1: Det fullstændig rigtigt, og du får en seddel med.
2: Der kommer en seddel med til dig også, Karne.
0: Ja, tak.
2: Det godt. Hej, hej.
0: Hej.